את שדורס אותו, שאובב אותו מי, צפיק בול אותו, אז אמר שפליקסקו. פליקסקו, מיד הוא גלדורי.